0: کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولیژا کانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن بغشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره این اوتومار کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اواره زنکوی کاسولیکی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا

0: في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على
1: کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولیجه کانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن بغشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزه کانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولی جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتن نیزانیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اواره زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

دست نابورم دست نابورم نکتو دنیاش بلای دست نابورم نه دست نابورم.

0: کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کلژکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری درباره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه با هموان CUE زنکویک با هموان.
1: This is a message to you.

کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کولژکانی زنکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتن زنیاری درباره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن. لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا. زنکوی کاسولیچی کراوه بو هموان. سی یو ای زنکویک بو هموان.